0: Шукар диверо мален, тумен шунена о Радио Романо. Амо анаптано Андреа Морина и ме мангава туме шукар диве и шукар шуниба. Коап дисутно програм, амаро гоститано јек музичари, Танче Демири. Ковакава чери тумење саро пошмијате бавини пе музика и саве адетија, хем традиције и си коромане бијава. Танче представи ту саринење кола шунена мен.
1: Ја ме е вичина пе Танче, иначе Акатесиум Аносконе, Кристијанстад, a inače Aljum Akatani Švedska pa na 1992. A inače penzionerisium, inače kotro terni pa, kotro sarteva kera, kotro dešov, dešefta, beš počminđum, te bavi nape bašala v harmonik. Znači 1976. počminđum, pa kana te kera mračuni, pa na hari kvašo veku.
0: Sarulo odovate počminete bašale harmonika?
1: Pa obično odote kotara siuma ime, kotari Priština. Odote normalno si nedosta muzičara i amen i bešla je odote o šemu. Čiri ja bešla je akoš džanen dosta je šemu na džanel. I šunajlj ameno te 1974. 1975. I šunavajlj moprav popurano muzičari mandar moprali počminđa 1972. Znači ame 1976. počminđu te bašala. Znači inspiracija dobi namaj. Kotaro majstorijek. I da tako počminjum te bašala, obična harmonika, a inače me od vremena harmonika mangava i harmonika i dan danas bašala harmonika, a inače najobična harmonika, na. Nego a men sijama nekako od ova penope, kotoro vreme sijama i za harmonika, koja vakerope elektronk, inače prva elektronska harmonika na ikotri Italija, pa men poslije. I da tako normalno avdje i sima hemodeja, a i sima hema kala najnovije, su avdje proizvodinen pe, inače harmonika bašalav, ali elektronsko bašalav, a inače bašalav specijalno samo romani muzika.
0: Bašalđan kokri ando objava e harmonika, da li hine tudi savo orkestar?
1: Pa kotro vreme sinejam orkestar sinamen. Mislav si umaj amateri, 76 amateri si umaj. I bašal džumo kolje svoji profesionalcija da, svoji amatera da. A više mes si umaj znači amateri od ja doba, znači bašal džum mateva kera ani čaka ni Italija gelam, ako džanole publika i romani publika, o vičino pe Hasan Salih, ovitano Mitrovačko, ov bašal džani šota. A meno vakerope, znači, muzičarski vakerope muzikanti mesijum, ali ovna si ne muzikanti, ov si ne muzičari. Znači, si tu men muzikant i si tu muzičar.
2: Tanče, šete, pene mi je, kad pene muzičar, so tega nisi tu ki godi, telo no. Muzičar, a kad pene muzikanti, so tega nisi tu ko telo lafi muzikantu, prej si razlika.
1: But amare na džaneno manuša, so je muzikanti, a so je muzičari. Muzikanti, a džanen možda namagav te ovate preterinav oburduši i tako dalje od la, od sane oburduši. Pisinola i tumenge, od la serije rodena na YouTube, muzikanti. Ona si ne muzičaja. Što znači muzikant? Muzikanti tu ke, na primjer, ani Švedske, si tu trubaduira vičinem. I si tu trubaduira. Ona je muzikanti. Oni trubaduira. Znači, mesiju muzikanti. Trubaduira. On na geljani škola, na elje škola, na je kova, na je buti, na elingri specijalno buti odeja. Muzikanti opašaljol, ano bine, ano kola. I akate sarane, akate ani Švedska pašaljena, ni, ano restoranja. To od lavić nempe trubaduira. Isto, ano gađe da pašaljen, to je muzikantija. Ali, muzičarija, muzičarija vić nempe kola manuša so džana ni škola, so gelje, so savršinđe je škola. Ako razuminemo, muzičari, oni znači olengiri buti, amen muzikanti, aj tu ke trubadura divlo baš, mislim, odova bašala mano bijava, bašala kava, tezge, kova, sođa na me ženi, bako, ali o muzičari naj, o muzičari, šaj, ano, orke, o isile sa radio, televizija, televizija, na primjer, vakera Srbija ili isi Švedsku, isi sa, to je to.
0: Ti džajka nači ki tradicija, hemo i kultura, a je kando dolatane o bijava koroma. Tu bašal džanan do dosta bijava?
1: Ja bašala je vake žun, tuke profesional, znači muzičari, ja bašal džemo Hasani i Kotri Mitrovica. Ovna si ne muzikanti, o muzičari, znači ke žani šlo, znači o lea kozom puti, znači mo pralna džala je međava i lea. Znači bašal, znači on je totalno profesionalni muzičar. Znači olja, znači mesčuma je materi, bud buča, znači sikli ljumo ljestar, Dat ainache sinamen sarende orkestra sar amatera sar profesional sia sa orkestra sinamen sina razne orkestra sar kaval jiko kamjatte manglaren bashala manglariba buderi manglariba bashala vai tradicionalne manglariba ka jam na primer kava kerena menge kapogodina pekova cena i tako i ka ja na primer sine aita de mitrovic sali prištinali prni mahalali divanjoli ili koramende i tako dalje bashala majkova i tradicionalno kod vas sine koramende a bijava kad sine koramende sine trindive bijava računala je pe subota ka bashala igranka para nedelja demek ist kalay boera kava kere ka bashala pa igranka pale i zavisinole sine amen sinamen na razne tradicije, a džiko kerlaj paša to je rabaša liba, džiko, ali ponedlja kedol tradicionalno ebori. Ali kava keraftumenge nešto so tradicionalno ebori, ponedlja ksoske kedolajpe. Sinema bu slučajevi, baša liđum dosta tradicionalne orkestrijencar. So, na primer, sar so si koramende, na primer, i penen oroma koramende, naročito amare kosovske, a isto makedonske. Bori koja je sarpeno podua nevino, akađa, čaj, rodole. I ako naje, onda bud slučajeve asine naje ništa odole. A koro javer tradiciji, koro javer manuša, mesijum arlija, si javer džambazi, ja gurbeti, ja kola, razne kola isi. A koro javer, onda isi harica po pari buti odote, sine, da tako odote posle bud džalaj horo deja buti lengiri, i soske kao koja, soske nava kerđe, soske kao koja. Da tako odla, bud bjava baš alđum odova. I bud doživinđum svašta.
0: Sar hine angleder ke džana temangen eborja?
1: Pa, na primer, kava keraftu minge mandar primer, kotre mi familija. Prvo, mes jumaj ani Skoplja mandar vakera, inače odova i sare, sa čitavo narod vakera. To je akoramende. I bi kao, mo bratu četi penomangis je šukar, penavo o prijatelji ja i mi šo ide šuži bučarni koramende. Naprimer, amen susijam harica Makedonija, Kosova, amen roda, akadžar koramende, džuvlja koja je isila poštovanje, prvo, amen od ova roda, koja džuvlji svesno i koja poštuje nol, razumine. Amen jeste demokracija, ali prvo roda poštovanje, koji džuvlji to. Što znači poštovanje? Naprimer, Tena naša kutri tema pokasno. Znači, o čao penomange mo bratu četi mi šukar familija, koja dobro. I meda, onda, javina, penavšalite džate pučele. Znači, ov vičinope romano mesečija. Pazine, mesečija. Znači, kad bi čale džikaste, mesečija vičinope ov. I ov gelo te pučel. I si je kutri ađar, filan, vičinope ađar, baš i mande. Alo, mangol te kačaja, kova te si ne kasmeti penope, te si ne kasmeti. A odo te pučo po čavo da je čajda, ova deti, koramende. A inači si su napučen, najpučiva. Odo te sarani kesa, tak, ali tu kja ke mangi, ništa. Si ne slučajeve, džana bu slučajeve, koramende mora... Ama tu šu ne su vaker, tačno je. Vaker sabrije, vaker ako...
3: Vaker sabrije. Angeder su pene... Na diken peočave, a kanadi kempe, do angider, belengen sen.
0: Do dva mangajate vačera angider, znači sarhine.
1: Kava keraftu ke mandar, znači, i alo čavo, penla džaneso, oni mi slažinem pe, ali mora je čaj to odlučilo, tedi kole čave. A isto, o čavo damlo, ja pena, slažinam pe. I o čave gele, gelo čavo, kotri švesko dori, dikle pe, jek ti duj trin, ja u prijatelji rodol odgovor. A je problemi dobi ne odgovor, svižina opeleng. Soldi, ok, konta, kova, fino, sa. Iakana, sarka kera, amen, keram, sa. Znači, angleder, koramende. Znači, amen, sar kera, muslimanske, ko angleder, amen, već keram, kozom, so, izvinape, dajk dinari, dajk love, kova, koramende, najodo je ogromni suma. Akana, počminđe, žalosno, morate teva kera odva. Znači, teva kera vna. Počminđe, amareda. Amareda, počminđe. Sume te roden. Poštar 5000 euro. Vakerav direktno.
0: Znači, angleder na hine, doborom terodelpe e borjače sarakana.
1: Na, akana pošminđe teroden. Da, amenda su nasine koramende, čak Skoplje, Makedonija keram. Nasine, ali akana pošminđe. Soske odua ulo. Pa naravno soske, sarano zapad. I odori kao krojine nolove. Ano zapad i šta će? Udri 3-4 hiljade. 5000 и одва пенопе најбут од ја сума, разумине? Али амен одва Македонија, Косово. А иначе ако џам амен амен сиам арли. И ситу џамбазија и ситу гурбетија кореленде, уф, астрономски. Морате вакера. И од тоа арица бут цен.
2: Ке пене сума е боријаче, те делпе паре е олаки е риесе, уште дена во паре на делпе боријаче, а џаре. Сарплампе од олафи бабахако или сарплампе?
1: Бабахако, тачно е, браво. Од ова вишинопе, бабахако, родопе. Е, ака за вишинопе, например, од договоре пријателија, и саркерен лафи кола од ламануша, соја од ламануша. Например, и си манде, меква кера мандар, ме башалав, нудино, мајек, танче, пеноманге, суде, аракавче, бори. Мева кера во деја, Суске ме джанамо, че би ја те кера романес, пенавов са стомо прал, нитру бул манже, робо. И си значи, амен ва кера бори. Али си, рома дан данас робо, робора. Суске, кад јер, ани пришна, кад сјумај, башалавај. Аволо спикери, башалавај, Косополје, Обилич, Корина. Нава керле е обоера келен. Челен е оробора челен. Разуми нема. И да тако, и од Олеске да и синелен Оленде, специјално сума, која нормално родопе. И си доста случаја веќе. Али кораменде, нај, али ака на почминје сар сова кера, исто сума соске, ани окувани шведско, окувани немачко, окувани, и да тако, ајде, штарпан, 1000 евро, нај ништа. А некоме е доста, а некоме каже ние.
2: Танчи, извини, парек, кеда чера лафико дар бабахако, а мен джанао бабахако, тано је симболично дајба паре. Двај не кобор, ковелје, чеф и пестар, одобор. Ама ака најкисло од вас опинето ја верчане, ака на која вер вакти, ја мен дживдинаја, ема мануша и цилија свако пло, дике нека ве рестаре, мađу харе мангенате те клјолинја, сарон мангенате клјолинја, ама ти чераме само код ва опурани, епурани традиција, машкаро ромасар ме сохалјо, ава исправирма те сијари банге, о бабаха, котоно ти со дела, кокри пестар, о ханамико, пријатели, е не ве пријателе се ханамика, се каси тање чај. Значи, јери есе. Кокри пестар. Подај кваре пенена, кеда вела джио баба хако, план, кобори сту, чефе добор. Овриела пестар, чивела ки софра, ема одолеја панула пе бути. Сијема е савке и буча исто?
1: Ташно и си, али редко и си одува. Решко тера ке одува. Редко. Значи, ме сјум одува, ме. Одува ме сјум. Мо прал ми фамилија цели. Не е шанса кора мен да одува буча. Не. Само када кори ми пе, например, котри скопљало, козом, имиш козом и ситу, мукани софра. Шели е роли, душели, није важно. Али, вакера ме пали, редко дува, не, редко. Шајте фали на опеджику, сар, кара ме нафали напе, него вакера, манде си нема чај, си нема фамилија, си нема. И вакера кора ме де мо прала ни немачка, нема ни немачка. Нема шанс? Не, не, не. Козом и си, козом манге, сока и кале, сока кера. Али, редко ав дија дува, те дики.

0: A mi nastavimo dalje programe ako Radio Romano. Me ime Andreja Morina, a maro gostotano o tanče kova večeri, ando romanea detija, hemi tradicija ko romane bijava.
1: Kada čere, ko treba baha, ko dvajtano jek. Ama, i sili sozo pomape huljavipe je calava.
2: Sa?
1: E calava huljavipe. Oše je borijakere. Ko borzija dimije, miftanja, zlato, labuča, ša mi je. Ša je sabrije, hari pošukar halula peko klabuča. A sabri mi pen? Ša je te pena me dutin lafja tu?
3: Ja, ja, kao vas je rao. Pa rodope zlato, zlato je borijake od dva tuđane sa roroma. Ljubel roden. Zlato, pa dimije, pa fistanja i od dva koštinol više o, so babahako sa od dva so roden.
1: Ali ak vas zlato su hulajpe e borjače su delape, od vas zlato je anela pejano u nevočer, kajo, ko po rom, ko po sastro?
3: Ja. Naprimer, meso i kajkjalame borjake su rodol o prijatelji, naprimer, trin lire, čajnja, angrustika, i od vas avo korimande posebno. Ako posebno, naprimer, posebno besol, na besol mancar, borilo peja od ova. Posebno. Ja. A i si akavada na den odma jer na džano pesokole e situacija džane sar lempe pa posem i si akavada e sa suj dola o zlato sa od vas i kalđa kad i si bijav ja. Ama, ja na dola odma na primer. E dokle ovol oven očave kova dikelna oj šukar pametni, pošteni, e tad delna od vas, a od vas zlato si kalže.
2: Purani tradicija sine, kvakeraft minge 50-60 godine, sar sine 70, a kana 70, znači mo pravo ženin džape, me vakera mandar, apsolutno sasina džar, i poštovanje sine vojeran, poštovanje. I nasinamene kupatila, nasinamene sara kanate džakore, najne, mate falino peniko, kotoro roma, čorolo si ima. Barelim čorolo. Ani kopan. Mi daj kad ava pomožin ma. Ka pomožin olo čorape. Kanol pani kad holo opre. A žarli sabri?
3: Ja. Tad je tradicija sine. Oprete to
2: vrpe. Na je tradicija poštovanje.
3: Ja.
1: Tanče, magete pene o tabijati hine opurano. O tabijati o adeti opurano i ne borite to o pre eterni bori, ja?
3: Ja, eterni bori.
1: Okay, esas tres se heme sa sake pretet hoval. A ederonger, ezervenge, yetervenge.
3: Pa shayo dual da kova kerotke sa sui. Mora sa pretet
2: hove. Ja. Sa sova kerosa. Poštovanje sine. Znači bori sine na sine boriteva keramen sar su mislinen robovlasniko. Koramendeva kerava maro znači amena ardi. Sine poštovanje, sa poštujno lepe sa. Ali ja kanava keropje oberša saravol, znači vakera avtomenge saravol oberša po najedu agari poštovanje. Soske naje morate razumina ekonomija ruminol sa. So znači, ekonomija mandi simo kolje, simo komše i simo to propadino. Naprimer od ja džuvli, rodol pi pravdi na peroma, aj demokracija me manga mangi, izvini su akera. Ja borina, aj problemi, gotovo je. O telefoni lakjano, ova su borodivija kana kate, ani Švedska, ali Nemačka, naj bilo koje. Svo borodivija, tabla, džato tu kjer lafila. Oprete vakirila, kja u tabili angeli, peske za 5 minuta avrigili. Kada je džala je pete mangla rempe, naprimer o mesečija, valjan džate džano šukardi sa vel trebinav, su valjano uljeski. Kjero lokuala, svoj koramende si, pazin. Koramenda kala arlije sosijama. I trim puti vakero našunđam. Pale me vakera. Alalem. I brilen pekambirim. Kabrilem. Alam. Te manglara. E čaja, naprimer, akava filan leskorana. E čaja džara. E čaja veske i tako da. I pale ušten nolotar, kutari soba. Vakeren. Našunđam tu pan. Pale. I trim puti. I posle, kad završino podova, a deti jakana ušten, naprimer, a kada su je ušte, na primjer, ako već završi nopesa, je suma. Ali je suma, olove, ako i si love. Ano, telefoni, sada su opjeljumani početka završi namen, angleder.
1: Morate počavati, su angleder te džak kanako kisuma, te džak kanako ko babahako, so kobor pare, so. Podaje puti, перелапе со ханамика кај туѓате манге борија, будуќо ханамикате пенаджаре, на дела е борија. Ека на, ти силе име, те пенате мангела, те дела е бори, е чаја, дали одма пела автоматски, пена иш, сито мили чај деба се, уже пела наабе на немен чај деба се, пана тикни, пана терни, пана на, на сика джамла у куа сова лани, дел одговорност. Ама дали од вас значиње автоматски, сом на мангела, те дел туте е борија, дали ом само мангела джарте пенал дуитин путија, джи, те ирани ту само те, те, те, те мотове кобор сериозни, ан, козу бор чаче мангето,

0: Magia Calaboria.
1: Pa zavisno sako trodua manuš sar savojtano i ako vakerotke da apsolutno napušljani dikeći kaj napušljani što znači najljeske te na sviđine pesar tipi i tako koramen do dva jeftino penope. To je jeftino kod nas to ta. A inače sarme naprimjer oke geljum bičalđum i penlja oke i onda men dogorin džam pe angleder ano telefoni i posle geljum tebe šafte pijav kafa primin džama znači šalite oko absarna Kaja manga buda gelum tebesha kafa koa sa dogorin jumpe sa znači sa soy kozum so koa i na primer akora koramende of janjavec koramende o sheo zlatus amen sosi aina cena esu da jar retko isio do pazini si ali retko da op dozvoljeno otke tu so mange zlato tede inače on čivol od ote pišno katastrofa si teva kra poškar maku vena no do inače koramende, a men arlije, peno, i kao susitu, kao zlato. A šeja, pa oke, svoj glavno venčanica, svoj džalp, obavesno tova venčanica. I kao i kao je, naprimjer, dimije mora, koramende dimije mora odla šalver, ili sar, ja. I dimije, kao i kao je, jek, vakerotke dimije kao je, jek, aka, demek, čerez, kadi, a jek kadi kljope, isto, i kljope, naprimjer, kada je džana džara, nešto svećano kova i tako dalje. Oko dva su i mora, a i dalje onda kova sa, a vol sa pored. Oko dva.
0: Ali peneja, podaj puti mangena o zlato, podaj puti mangena bud zlato, som na kaj. Ekana, palim te povucina su penđajem ti romnije točkani, od ova zlato, a čolano, čerka i džala i bori. Znači ovna mangela, pese od ova ovako rodad, nego lače, ima dva džalan, dva čer. Ekana, vače džavan do babaha, ko isto penđam, Kodi sa Ivanu Šatano, Kobori, cilje Čefe, dobor te del, penela o prijateljo buduću, a džikuri pa ljem penela pa dobor tano baba hako, te iz...
1: Ja, tašne, kava kravke su...
0: Ama šali te peraj pje cena, kada te pomoći ko baba hako, dobor, dobor tano, i ako na šali dva te peraj, pa hari potelje to vol, ten vol, dobor uče, da li sar žala dva, vol, hari sar ko pazari, da li sar...
1: Kava kravt menge, od dva do gorinu pe angleder, ali kad, na primer, keram nge, vakeram je ksuma, kozum mange te vakeram, naje problemi, panč banki. Keram, hesa. Ah. Piro dinđeo prijatelje panč banki. Iakana amen džam, ani tradicija ke dan pesa odla gostija mare osvatija penengađe, osvat, svatovi. Demek aven te mangljarala. Iakana ušto jek javer mabe buta kana kutri mi strana. Iakana ušto kutri lingi strana. Areve matrijan da biš banki. Iakana ušto kutri mi strana. Lema, odvaj dogovor ne, da bude malo interesantno ono kamera ono kova. I penal nabe biš. I da tako ubacinem pe jek perao, peravem, peravem, peravem, i ja venđio panč banke. I onda, penelpe, onda, okej, okay, zdravi nempe, jakana, o murša prvo, ani Skoplja, Makedonija, keren, me mislim šećerija odori keren, mate, mate grešina, šećerija, a, koram, a o, Makedonija, ali Kosovo, koramende, lone, pa dobro, nije hasa, nego husamen, makera, berečeti, dika kana, o prijatelji, me,

0: A mi nastavi najdalje program Mejako Radio Romano. Me jume Andreja Morina, a maro gostotano o tanče kova večeri, ando romanea detija, hemi tradicija ko romane bijava.
1: Keda čere, ako treba baha, ko dovajte no jek. Ama, i sili so sa puna pe huljavipe je calava.
2: Sa?
1: E calava huljavipe. Oše je bor jakere. Ko bor zijadi mi je, miftanja, zlato, labuča, ša mi je. Ša je sabrije, hari pošukar haljula peko klabuča. A sabri mi pen? Ša je te pene me dutin lafja tu?
3: Zlato je borjake od dva tuđane sa Roroma, Ljubel roden. Zlato, pa dimije, pa fistanja i od dva koštinol više o, so babahako se so, od dva so roden.
1: Ali ako vas zlato su hulajpe e borjače su delape, od vas zlato je anela peja ano u nevočer, kaj ko po rom, ko po sastro?
3: Ja. Naprimer, meso i kikjalame, borjake su rodol, o prijatelji, naprimer, 3 lire, čenja, angrustika, i od vas avo korimande posebno. Ako posebno, naprimer, posebno besol, na besol mancar, e, borilo peja od vas. Posebno. Ja. A i si jakava da na den odma jer na džano pesokole je situacija džane sar lempe pa posem i si jakava da esasuj dola o zlato sa od vas i kalđa kad i si bijav. Ja. Ama, ja na dola odma na primer. E, dokle ovol oven očave kova dikelna oj šukar pametni pošteni e tad delna od vas a od vas zlato si kaže
2: punani tradicija sine kva kraftminge 50-60 godine sar sine 70 a kana 70 znači mo plaženi džape me vakera mandar apsolutno sa sinađar i poštovanje sine bojeran poštovanje i na sinamende kupatila na sinamen sara kanate džakore najne mate falino peniko kutro roma čorolo sima. Barelim čorolo. Ani kopan. Mi daj kad ava pomožina. Ka pomožinolo čorape. Kanol pani ka tolo opre. A žarli sabri?
3: Ja. Tadi me tradicija sine. Oprete tvojte.
2: Na je tradicija poštovanje.
3: Ja.
1: Tanče, magete pene otabijati hine opurano. Otabijati o adeti opurano i ne borite tolo opre. Eterni bori, ja?
3: Ja, eterni bori.
2: To je akjer jama da kere me da des kere pre.
1: Okej, esa strese heme sa sake prete toval. A e de veronger, e zrvenge, e trvenge.
2: Šajo doval.
3: Pa šajo doval da kova kerotke sa sui. Mola sa
2: prete tove. Ja. Sa sova kerosa. Poštovanje sine. Znači, bori sine, na sine borite vakera men sarso mislinen robovlasniko. Koramende vakera vamaro, znači a men ardije. Sine poštovanje, sa poštujno lepe sa. Ali ja kana vakerope oberša saravol, znači vakeraftumenge saravol oberša po najedu agari poštovanje. Soske naje morate razumina ekonomija ruminol sa. So znači, ekonomija, mandi simo koli simo komše simo, to propadino. Naprimer, od ja džuvli, rodol pi pravdi na pero, ma je demokracija me manga mangi, izvini su akera. Ja bori, na je problemi, gotovo je. O telefoni lakjano, ova su borodivija kana kate, ani švedska, ali nemačka, na je bilo koje. Svo borodivija, džato tu kjer lafila. Opre te vakine lakja, u tabili angeli, peske za 5 minuta avrigili. Kada je džala je pete mangla rempe, naprimer, o mesečija, valjan džate džano u šukar de save lafija.
0: Ама гледера кана вачереа дали акана ке джаја.
2: Акана, да. Например, мандете вишино маджико, меѓанаво два лафија тебе ту потребинав со валјано улјески. А мен шајте джаја, дошо сам да проја, јалјум каја чаја те мангляра. Добро, готово, завршин джаја не бути. Али ако манга традиционално, хари, по амаро начин те кера, сарамаре пуре. Пенен, дисаве сарамаре пуре со керджа, мен да харица до те, те на бистро адети. Значи, главно те на бистро, ова е традиција амаре.
1: Ај пена ми ја сарджало
2: адети. Например, каде ава, мора 3 пути те вакеропе шерп. Вакеропе алален и брилен. Пекамбер кабрилем. Значи, кабрилем, одвај туке со пекамбер кабрилем, значи, алям, пенопе алям, те сине късмети. Znači, te si ne kasmeti, ali filan džuvlja ili filan mušeske, te mangljara i čaja. акер опе аклалав. Аклалав е котроку грани па потичино, ама амен на бистрама каласо си ам хариса попуране. И вакер опе трин пути. И ака на вакероло куала, сой корамендес си, пазин. Кораменда кала арлие со си ам. И трин пути вакерол нашунджам. Палеме вакера, алалем. И брилен пе кабрилем. Алам, теманглара, ечая, например, акава филан лескорана, ечая джара, а ечая вески, тако да. И пале уште едно дотар, кутари соба, вакерен, нашунджам ту пан, пале. И трин пути, и после, кад завршино по доа, а дети акана уште, например, акана су уште, например, ако веч завршино песа, е сума, али е сума, олове, ако и си лове, ано телефони, сар со пенюма ни почетка завршина мен, англеде.
1: Можете почавате со англедер, те джак канако ки сума, те джак канако ко бабаха, ко вако, со ко барпаре, со, подаје пути, перелапе со ханамика кај туѓате манге борија, будуќо ханамика те пена джаре, на дела е борија. Е, ака на, те силе име, те пена те мангела те дела е бори, е чаја, дали одма пела автоматски, пена и сито мили чај де басе, уже пела набе на немен чај де басе, пана тикни, пана терни, пана на сика джам локу асвалани, дел одговорност. Ама дали два значиња автоматски, сом на мангела те дел туте е борија, дали само мангела джарте пенал дуј тим пути, аджи те ирани ту само те мотове кобор сериозни, а кузубор чаче манге, ту те манге акала борија.
2: Па зависно саку тро два мануш са војтано, и ако вакеротке да апсолутно напушляни, дикечи кај напушля ништа, значи најлеске те на свиджине песар типи, и тако корамен до два јефтино пенопе, то е јефтино код нас тута. А иначе, сарме, например, оке гелјум, бичалджум и пенля оке, и онда мен догорин джампе англедер. Ано телефони и после гелјум те бешав те пијав кафа при минџама, значи шалта окуа сарна, праджаман го буда, гелјум те бешав кафа кова са, догорин джампе са, значи са сој козум со кова кова. И, например, кора менде ов джанджавеч, кора менде о шео златус амен со си, а иначе на есву да джар. Редко иси одува, пази не си, али редко да ов дозволено отке ту со манге злато теде. Иначе он чивол од оте пишнул катастрофа со си те вакра пошкар маку вена на дова. А иначе кора менде а мен арлие пено а и ка со ситу ка и ка злато. А ше па оке свој главно венчаница со джалп обавесно тоа венчаница. Е, и кај кале на пример димие мора кора менде димие мора од лашалвер или сар ја. И димие ки кале ек вакеролке димие кале ек ака демек керес кади а ек кади клопе исто и клопе на пример каде джана джаре нешто свечено кова и тако дале око два со и мора а и дале он до кова са авол са поред око два.
1: Али пене подај пути мангена о злато, подај пути мангена буд злато сум на кај. Екана, палем те повуцина со пенджајем ти ромније точкани, од ова златоа чолано черка и джале бори. Значи овна мангела песе од ова овако родад, него лаче, ема два джалан, два чер. Ека на ваче джалан да бабаха, кој исто пенджам, коди са иван ушатано кобори, циле чефе до борте дел, пенела о пријателе о будучо, а джикури палем пенела по добор тано бабаха, ко те исто.
2: Ја, ташне. Кава кратки се.
1: Ама шај те перај пецено кога кна те помни кога баба како добро добро тано. Ја кна шали два те перај пари потеле то волте но добро уче. Дали сар жало два? Вала хари сар ко пазари дали сар.
2: Кава крафт менге од два до горно па англедер. Али каде на пример кераминге а ва керам ек сума. Козу манге те ва кера нај проблеми панч банки. Керам хеса. Пиро динџо пријатели панч банки. Ја кна амен джам ани традиција ке дам песа од ла гости амаре о сватија пенгаже о сват сватови демек авенте мангларала ја кана што е ќе авер мабе бута кана кутри ми страна ја кана што кутри денги страна аде ве матрија на бишбанк ја кана што кутри ми страна лема од вај договор не да буде мало интересантно на камера на кова и пенал на ве би и та тако убацинем пе ек пера операвен перавен пера и авен джо панчбанк и онда пенал пе онда ok, zdravi nempe, akana, o murša prvo, ani Skoplja, Makedonija, keren, me mislav šećerija odori keren, mate grešina, šećerija, a koram, Makedonija, ali Kosovo, koramende, lonea, pa dobro, nije hasa, nego husamen vakera, bereceti, dika kana, o prijateli, me prijatelija, Е после у штоле пријателка, мациноле пријателкаки. Ека на у штоле исто која пријателка, мацинола но лон или шечери, кај традиција, договор и ичу лаке. Але не лима.
0: Козом пути од два черела, пе јек пути, дали?
2: На, јек пути од два, јек пути. Јек пути, само доле јек локма, јек пути од два, јек пути. Али сине случај, ано лон ли сине у падинџа е сабри, али дали кој чича е, дзак е превиш од два лондо, ката и морате гутино.
0: Тмеш јенсо пенела од танче, андо романе бијавенге адетија, ковај силе баро искуство е романе бијавенцар ко Балкан. О интервју черѓе о Велко Карамани, Хеме и Андреја Морина, котар Сверијес Радио, Радио Романо. Джија вершуниба, а човен дебеја.
4: Кело он поли виси, нют утизет. Alle 15-vuotias poika on otettu sosiaaliviranomaisten huostaan eilen iltapäivällä Helsingborissa tapahtuneen väkivallanteon jälkeen, jossa 5-vuotias tyttö sai pistohaavoja Fyrtorpsparkkinissa, kertoo P4 Malmö Hus. Sairaalaan vakavien vammojen vuoksi viedyn tytön tilan kerrotaan nyt olevan vakaa. Poliisi ei halua kommentoida uhrin ja tekijän keskenäistä suhdetta. Poliisi etsii operaatiossaan Pajalassa eilen kalastusretken yhteydessä kadonnutta 65-vuotiasta miestä. Poliisi on löytänyt veneen, joka on voitu yhdistää kadonneeseen mieheen. Poliisin mukaan miehen elossa löytymisen mahdollisuudet ovat vähäiset, mistä on ilmoitettu myös omaisille. Etsintäoperaatio jatkuu päivän aikana ja siihen osallistuvat muun muassa vuoristopelastajat sekä poliisin sukellusryhmä. Useiden ihmisten pelätään kuolleen Belgian pääkaupungissa Brysselissä, kun rakennustyömaalla syttyi tulipalo. 6 ihmistä on kateissa, kertoo Belgian yleisradioyhtiö VRT. VRT:n tietojen mukaan suurin osa 200 työntekijästä evakuoitiin rakennustyömaalta. Saksassa hoidetaan Ebolaan sairastunutta Yhdysvaltain kansalaista, kertoo uutistoimista Reuters. Henkilö sairastui Kongon demokraattisessa tasavallassa oltuaan siellä avustustöissä. Häntä hoidetaan frankfurttilaisessa sairaalassa eristettynä. Sairaalan mukaan potilaan tila on vakaa eikä hänestä ole vaaraa muille. Kongon demokraattisessa tasavallassa lähes 2000 ihmistä on sairastunut Ebolaan. Yli 700 on kuollut. SVT:n tietojen mukaan muun muassa auringon aiheuttamien kaareutumien riski helleaallon aikana on saanut Trafikverketin sulkemaan tiettyjä junareittejä. Muun muassa noin 15 reittiä Smålannissa suljetaan kokonaan tai niillä alennetaan nopeusrajoitusta. Näitä reittejä pidetään erityisen alttiina auringon aiheuttamille kaareutumille tai korkean lämpötilan aiheuttamille vaurioille ajolangoissa. Liikennevirasto päätti tänään myös siirtyä tehostettuun valmiustilaan, koska korkeat lämpötilat saattavat vahingoittaa rautateitä. SMHI on antanut keltaisen hellevaroituksen osalle Koillis-Göteborgmaata ja osalle Sveanmaan sisäosista. Lämpötilan odotetaan nousevan noin 30 asteen tuntumaan. Varoitus on voimassa huomisesta kello 12 alkaen aina perjantaihin kello 20 asti. Ja kerrotaan vielä, että Norjassa kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta kotiin keuhkonsiirron jälkeen. Näin kertoo Norjan kuninkaallinen perhelehdistö tiedotteessaan. Kruununprinsessalla on nyt edessään 6 kuukauden mittainen kuntoutusjakso. Tässä olivat uutiset. Lisää uutisia kuulet kello 18. Studiossa Niilo Turunen.
5: Kiitoksia siitä, Niilo. Ja jatketaan täällä Sveriges Finskan iltapäivää musiikilla nyt seuraavaksi. Babel ja Sanctuary. Ja sitten hetkosen päästä jutellaan lisää tuosta Ylen tämän kesän fiktiivisestä radiokuunnelmasta, eli audiodraamasta.